er rædelt in det staller mig. Den svibel snættet er ganske fej. Ezekiel, hvad for salt?